0: ar a cúgol a fiad go mí na sauna sa caite. Og na gardaí túr fearanio, heis chob ní cín go áitecha a chuirtú i níorthar chaid vlá clia i bhina visrúchán fí chorúlacht agrithe fí wangarach drugaí agus fí imaglú a bheith dionamh ar gcoíne. Cúrú Michael Ball ar bháil gan gharda síochán a siar fí chuineil a gúirtúthe gún dealgan na gun délónia agus garfar pianos ar i chéad fí eile fí bhás Niall McEnany ceadach a dóblion díis a maraíor na ruhil cára ar mhór rámhaillán in réa dá ar a 17 go bhárta fichicéad. Fléadáil Michael Ball a bhí 8 bliana fiad a gnám agus a bhí gobar mar gharda istáisiún réa dá cintach fí bheith tomant go contúirteach agus fí Niall McEnany ágáil a ar hiomh amhóid héis na timpiste. Tarraigh súil reachtaíocht a thuairt isteach in éirinn i chinntiún na féata daoine a mharaíonn máid nó airgead gasúd aon cheannas a bheith acu ar na gasúir sin. Cuireann Teile Dlí agus Kurt Jim O'Callaghan na moltaí gan reachtaíocht seo faoi bhráid na dála amárach. Tlí Valerie a chur foréad a gcuinear Valerie French blian is dóiad díis a bhás ina teach cúnia in aice le cathair na Márta gun do bhí ó i meitheamh na blian a 2010. Cinnte ú a fear James Kilroy in na dúnmharú. Bhí túr cluine ag an mórt. Muoin runaí chosanta bheith acá Pete Hegseth go bhfuil an sos chóric idir Meiricá agus in Iarán fós a bhaim cé go ronta chuaindra mé chéile i gcualas ar mús. Dúirt R. Lowry ó Aram Veracá gur scrios siad séicín go bhád bheag gan na Hiaráine chumála dúracháin agus drón is cúilú lo. Haon Pete Hegseth go bhfuil in Iarán fós i gceannas ar chuaileas ar mús. Agus tá ar leis an múntóir inach barca chun eile bríosún do bhhar ghfuil sé ag dúiltú chléile áirdú cuairte fanach chláán ar scoil ospidéal bheith Liam an áiti na míochtréig múna i Molta Fearnán i gcundé na Hirbhí. Tá go inach barca os cuar na háart cuairte ar nascfhíse inneo ag súil go mbeadh sé sásta chléile sin áirdú a shiúltas sé ríisteile rud a agan nach féidir é a scoile siar. Tá sé nachran idir a haon agus bainisteocht na scoile ón bliain 20 Agus lámsir ag deire beis é teirim go chuid is múnacht cé smúte go rinnt móraí bháistí bheith sa deisgirt agus san éid húsgirt. Bain teochtas ís le nacht idir céim amháin agus 6 Celsius agus sa chuid is óthuaig an tír is finúile i bheith sé. Sin é an nuach go fóil ar Aisí Glarcan.
1: Paddy, gur míle maith agat. Paddy, ag réifeh is seomar na nuachta.